សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ម័យអាណាព្យាបាលបារាំងដែលចាប់ដើមពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19មកទល់នឹងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20យោងទៅតាមឯកសារជាច្រើនឥតគណនាវត្តមានបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1863តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងតាមការពិតទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងខ្មែរបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1855មកឯនោះគឺពីឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទអង្គឌួងបានផ្ញើសារលិខិតមួយទៅប្រជាអធិរាជបារាំងណាប៉ូលេអុងទី3ដើម្បីឲ្យមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងការប្រទាញប្រទុងគ្រាន់តែជាសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងសម្ព័ន្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះឃើញថាតរតែ8ឆ្នាំក្រោយមកទើបបារាំងបានសម្រេចមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាគឺមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបារាំងបានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកូសាំងស៊ីណាតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ1862នៅថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863ឧត្តមនាវីបារាំងឌឺអាកនយ៉ាបានអញ្ជើញមកទីក្រុងឧដុង្គដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យស្ដេចខ្មែរដកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីអំណាចឥទ្ធិពលរបស់សៀមនៅពេលនោះលោកនរោត្តមដែលមានព្រះនាមដើមថាអង្គវតីមានការអល់អែកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះណាមួយខ្លាចស្ដេចសៀមធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយខ្លាចបារាំងការពារស្រុកខ្មែរមិនបានគឺបណ្ដោយឲ្យប្រទេសវៀតណាមយកទឹកដីជាការពិតហើយដែលថាត្រាស់បីដារបស់ព្រះអង្គតែងតែសង្ឃឹមទៅលើអន្តរាគមន៍របស់បារាំងដើម្បីកិច្ចផុតពីការបែងចែកទឹកដីខ្មែររវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរប៉ុន្តែនៅពេលនោះបារាំងពុំទាន់ចូលមកធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅឡើយប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1862មកបើបាត់បង់បង្អែករបស់សៀមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅទីបំផុតនៅថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863នោះព្រះបាទនរោត្តមក៏សុខចិត្តយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយទេសាភិបាលបារាំងឌឺអាកនយ៉ែលទៅសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងនៅពេលដែលឌឺអាកនយ៉ែលមកទីក្រុងឧដុង្គនាថ្ងៃ11សីហានោះបារាំងមានគោលដៅមួយស្រេចទៅហើយគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសដែលទើបនឹងដាក់ទីតាំងរបស់គេនៅប្រទេសសៀមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេមកផ្នែកអាគ្នេយ៍បានយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863នោះដែលមានជាច្រើនចំណុចហើយដែលខ្មែរផ្ដល់ទៅឲ្យបារាំងនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើននៅទឹកដីខ្មែរបារាំងមានភារកិច្ចជាអាចរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងមកពីខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះក៏មានចែងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាទៀតទេគឺនៅក្នុងករណីដែលគ្មានការយល់ព្រមពីបារាំងដើម្បីអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានេះបារាំងដាក់រេស៊ីដង់ម្នាក់ឲ្យនៅប្រចាំការនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាដាក់អ្នកតំណាងម្នាក់ឲ្យនៅប្រចាំការនៅទីក្រុងសៃហ្គនបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមបានប្រថាប់លេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញានោះព្រះអង្គមានការព្រួយប្រទីយ៉ាងមហិមាដោយហេតុថាសន្ធិសញ្ញានោះពុំទាន់បានត្រូវប្រជាអធិរាជបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីឲ្យសច្ចាប័ននៅឡើយដោយទ្រាំមិនបានជាង2ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ1ធ្នូឆ្នាំ1863ដល់ដែរសន្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងក៏បានត្រូវប្រជាណាប៉ូលេអុងទី3ឲ្យសច្ចាប័ននៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1864ស្ដេចនរោត្តមបានត្រូវអភិសេកជាព្រះការនៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងទាំងពីរគឺទាំងសៀមទាំងបារាំងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាតែម្ដងនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867បន្ទាប់ពីលោកនរោត្តមបានត្រូវអភិសេករួចហើយបារាំងខិតខំជំរុញឲ្យប្រទេសសៀមបោះបង់អំណាចឥទ្ធិពល

បកគេទៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមួយរវាងសៀមនិងបារាំងប្រទេសសៀមក៏សុខចិត្តទទួលស្គាល់អាណាព្យាបាលបារាំងទៅលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបារាំងក៏សន្យាថានឹងមិនយកទឹកដីខ្មែរទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទឹកដីបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនដែរប៉ុន្តែប្រកាសដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រៃលែងគឺថានៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញានោះដែលបានទទួលសេចក្ដីបាននៅថ្ងៃ24វិច្ឆិកាឆ្នាំ1867ដដែលបារាំងបានទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរពីរគឺបាត់ដំបងនិងសៀមរាបជាទឹកដីរបស់សៀមព្រឹត្តិការណ៍នេះបានត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗនិងនៅក្នុងសៀវភៅមួយរបស់លោក Jean Maurice ផងដែរប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកអឌីម៉ាលឺកែរឿងនេះបណ្ដាលមកពីអសមត្ថភាពនិងការធ្វេសប្រហែសតាមសភាពការមិនទាន់របស់ភារតារីបារាំងនៅទីក្រុងបាងកកដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសៀមនៅសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដែលទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរទាំងពីរនោះជារបស់សៀមនៅពេលនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងលោកឌូដាដេឡាក្រេដែលជារេស៊ីដង់បារាំងនៅកម្ពុជាមានការក្រៅក្រោតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការតស៊ូអស់រយៈពេល7កន្លះសតវត្សទើបបារាំងទាមទារយកខេត្តទាំងពីរនេះមកឲ្យខ្មែរវិញបានសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី23មិនិលឆ្នាំ1907គឺនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកស៊ីសុវត្ថិបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញជាស្ថាពរនៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពីឆ្នាំ1863មកឆ្នាំ1953គេអាចធ្វើការបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺពីឆ្នាំ1883មកដល់ឆ្នាំ1884ដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1884ទៅដល់ឆ្នាំ1904ដំណាក់កាលទី3គឺគិតពីឆ្នាំ1904ទៅដល់ពេលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បារាំងបានខិតខំពង្រឹងជំហររបស់លោកណារ៉ូដំនិងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ17មិថុនាឆ្នាំ1884ទេសាវិបាលបារាំងទុំសុនបានតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសញ្ញាមួយដែលដកហូតអំណាចទាំងមូលពីក្សត្រខ្មែរទៅឲ្យរេស៊ីដង់បារាំងទាំងអស់តែម្ដងអនុសញ្ញានោះមានសារៈដូចបេះបិទនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងបានឲ្យប្រជើអាណាមចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះតាំងពីពេលនោះមកជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ1885ចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងកើតឡើងព្រមព្រៀតពេញប្រទេសកម្ពុជាមានជាអាចចលនាតស៊ូរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាចលនារបស់ពូកំបោនិងចលនារបស់អាចារ្យសួរជាដើមរីឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពេលនោះក៏ឈប់ធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងបន្តទៅទៀតដែរការតស៊ូនោះមានទ្រង់ទ្រាយធំសម្បើមអាចារ្យដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅពេលក្រោយជាបឋមសូមកត់សម្គាល់ថាឈ្មោះអាចារ្យសួរនេះកាលពីមុនគេច្រើនហៅថាអាចារ្យស្វាតាមឯកសាររបស់លោកអាឌីម៉ាលឺក្លែដែលសរសេរថាអាស៊ូអាប្រវត្តិវិទូសម័យទំនើបហៅថាអាចារ្យសួរដូច្នេះវិញដែលគេយល់ថា S U R អានថាសួរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងស្រៈ U និងស្រៈ R ដាក់ជាប់គ្នាត្រូវអានដាច់គ្នាគឺមានសព្ទដូច្នេះថា S U R នៅពេលដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរចលនាតស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1864-1866អាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វាបានប្រមែប្រមូលគ្នាបានជាច្រើនអ្នកវាយបារាំងបង្ខំឲ្យចេញពីស្រុកនៅឆ្នាំ1965ពូកំបោបានបង្កើតចលនាមួយដល់ធំសម្បើមអាចារ្យហើយបានកាន់កាប់សឹងតែមួយជំហៀងប្រទេសប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1967បានត្រូវបារាំងចាប់បានហើយកាត់ក្បាលយកទៅដាក់តាំងនៅកណ្ដាលរាជធានីចលនាបះបោទាំងនោះមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងបារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺប្រឆាំងនឹងលោកណារ៉ូដំផងដែរព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះបានសុខចិត្តឲ្យបារាំងត្រួតត្រាមុនការកកើតឡើងនៃចលនាទាំងពីរនោះ
អង្គសីវដ្ឋ

ជាប្អូនរបស់លោកនរោត្តមក៏បានបង្កកម្លាំងបង្រុងដណ្ដើមរាជពីបងដែររីឯមេតបសំខាន់សំខាន់មានជាអាចរាមាយុធានិងស្នងសូចៅណាអាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វាជាចៅណាដែលចាប់កើតឡើងនៅឆ្នាំ1859គឺ3ឆ្នាំក្រោយបារាំងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលឧត្តមនាវីបារាំងរាគនយ៉ាចុះកប៉ាល់នៅកំពង់លួងមកជួបលោកនរោត្តមនៅទីក្រុងឧដុង្គនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1863ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យស្ដេចខ្មែរទទួលយកសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងស្ថានភាពចង់ជ្រៅទៅហើយព្រោះនៅថ្ងៃ2មីនាឆ្នាំ1863ដោយខ្លាចស្ដេចសៀមធ្វើបាបបណ្ដោយឲ្យយួនយកទឹកដីលោកនរោត្តមបានប្រគល់ខេត្តខ្មែរ2ទៅឲ្យសៀមគឺពោធិសាត់និងកំពង់ស្វាយបារាំងខឹងណាស់តែពុំដឹងធ្វើដូចម្ដេចប៉ុន្តែនៅពេលដល់ដែននោះលោកនរោត្តមបានសម្លេចបញ្ជូនព្រះរាជអនុជទី2ព្រះនាមអង្គសទៅប្រទេសសៀមព្រោះតែក្សត្រអង្គនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាងនាម៉ឺនសៀមម្នាក់បានមកទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដល់ដែននោះ7ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1864លោកនរោត្តមបានត្រូវរាជជាពិសេសដោយបារាំងផងដោយសៀមផងគឺនៅពេលនោះហើយដែលមេបះបោម្នាក់ឈ្មោះស្វាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1859មេបះបោនេះបានធ្វើឲ្យមានការជ្រួចច្របល់ម្ដងរួចមកហើយគេតាំងខ្លួនគេថាជាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់អតីតឧបរាជអង្គអែមតាមការពិតព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានជំងឺវិកលចរិតហើយដែលសុគតនៅទីក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1855នៅក្នុងជំនុំអាយុ31ព្រះវស្សាមកឯណោះនៅពេលដែលចេញធ្វើសកម្មភាពនៅឆ្នាំ1859អាចារ្យស្វានេះបានត្រេកចាត់ថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីម្នាក់ដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជ្យស្រុកខ្មែរកាលនោះអាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួននេះដែលតាមការពិតជាជនជាតិរដេសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រូវស្ដេចអង្គឌួងចាប់បានម្ដងហើយលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរីឯអ្នកដែលបានចុះចូលសិតតែជាមេបះបោធំធំកៅចំនួនដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាកែនរេពូចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីវងរដំគឺតាំងពីសម័យបារាំងមិនទាន់ចូលស្រុកនៅឡើយពួកមេទាំងនោះមានជាអាចរាមាយុធានិងស្នងសូជាដើមពួកទាំងនោះធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នករាជការដោយឥតអាសូរគឺពួកនេះហើយដែលបានសម្រាប់អុកញ៉ាចក្រីកែបនៅខេត្តកំពតអំពើខូខើទាំងឡាយនេះបានត្រូវលោកអេដេម៉ាលក្លែរពីពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកយ៉ាងពិស្ដារប៉ុន្តែចំពោះប្រវត្តិនៃវិទូខ្លះគឺជាអ្នកស្នាហាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះអាចារ្យស្វាបែរជាត្រូវបាក់ទ័ពខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញព្រោះកងទ័ពរាជការនិងទាហានបារាំងក៏បានធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរអាចារ្យស្វាបានរត់ទៅរកខ្លួនពួនអាត្មានៅកូសាំងស៊ីនដោយមានឧបរាជយួននៅខេត្តវិញឡុងចៅដឹកនឹងហាទៀងជាអ្នកការពារបារាំងមិនសុខចិត្តឲ្យអាចារ្យស្វារួចខ្លួនឡើយកើតបានដឹងថាយួនជួយរកអាចារ្យស្វានៅថ្ងៃ19សីហាឆ្នាំ1866លោកឌូដាដេអាក្រេទៅជួបឧបរាជយួនហើយភ្ជង់កំភ្លើងបង្ខំឲ្យប្រគល់អាចារ្យស្វាមកបារាំងវីរៈភាពរបស់អាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួននេះបានត្រូវប្រវត្តិវិទូនានាអឺឡើងយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗអាចារ្យស្វាក៏ដូចជាពូកំបោដែរជាអ្នកដឹកនាំចលនាតស៊ូរបស់ប្រជានុរាស្ត្រដែលត្រូវបារាំងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លោចផ្សានៅពេលនោះដាច់ខ្មែរបានឲ្យដៃបារាំងចាប់ពូកំបោព្រោះខ្លាចមេដឹកនាំចលនាតស៊ូនេះដណ្ដើមរាជសម្បត្តិលោកនរោត្តមក៏ប្រឆាំងនឹងបារាំងដែរប៉ុន្តែខ្លាចបាត់បង់អំណាចជាងខ្លាចបារាំងត្រួតត្រាស្រុកគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាអ្វីដែលស្ដេចនរោត្តមបារម្ភជាងគេបំផុតគឺការដែលបារាំងរៀបចំស្រុកទេសតាមរបៀបរបស់គេដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចការផ្សេងៗប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះបារាំងក៏បានប្រែក្លាយកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សមកជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈដែរតែជាអ

ព្រះសង្ឃបារាំងបែរជាសម្រួលសិទ្ធិនេះដល់ជនជាតិចិននិងយួនទៅវិញឆ្នាំ1885អ្នកបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូកំបោបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងលោកនរោត្តមមានការភិតភ័យតក្កមាពូកំបោចេញខ្លួននៅខេត្តក្រចេះហើយក្តាប់បានខេត្តជាច្រើននៅទិសបូព៌ារួមបញ្ចូលទាំងនិគមមួយនៅបាសាក់ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីនទៀតផងមេបាបោនេះដែលតាំងខ្លួនជាព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចអង្គច័ន្ទមានប្រជានុរាស្ត្រចូលចិត្តច្រើនណាស់ព្រោះចេះវេទមន្តខាងពូកែអស្ចារ្យតាមការពិតមេបាបោដែលបានយកឈ្មោះក្សត្រអង្គនេះមកប្រើមានដើមកំណើតជាជនជាតិរដេសពូកំបោដែលមានប្រពន្ធ5នាក់ភ្នងម្នាក់យួនមកពីអណ្ណាម្នាក់និងខ្មែរ3នាក់ជាមនុស្សសាហាវណាស់បើអ្នកណាមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ពូកំបោសម្រាប់ចៅដោយឥតស្ដាយស្រណោះចៅវាយខេតក្រចេះនិងសំបុកក៏បានត្រូវពូកំបោនេះប្រហារចៅដែរក្រោយមកពូកំបោបានទៅតាំងទីនៅភូមិចន្ទៀវភួសនៅក្នុងខេតកញ្ចោនៅពេលនោះភៀកខាងកើតទាំងអស់នៃទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលទាំងត្បូងឃ្មុំផងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពូកំបោទាំងស្រុងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1866ស្ដេចនរោត្តមបានបញ្ជូនក្រឡាហោមគឺមេតបជើងទឹកឲ្យទៅវាយឆ្មក់ចាប់ពូកំបោនៅបាភ្នំប៉ុន្តែពូកំបោរត់រួចហើយក្រោយមកចេញមុខមកទៀតបារាំងក៏តាមចាប់យ៉ាងក៏កឹតដែរកងទ័ពបារាំងមួយអង្គភាពចាប់ពូកំបោបាននៅថ្ងៃ25-26វិច្ឆិកាឆ្នាំ1866ប៉ុន្តែពូកំបោបានរត់រួចនៅខែមករាឆ្នាំ1867បារាំងចាប់បានម្ដងទៀតតែពូកំបោគេចបាច់សាជាថ្មីទៀតហើយទៅចេញធ្វើសកម្មភាពនៅម្ដុំកំពង់លែងនិងបារាយឯណោះនៅពេលនោះពូកំបោបំរុងវាយយកទីក្រុងឧដុង្គតែម្ដងកងទ័ពរាជការនិងបារាំងវាយទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹងពូកំបោទ្រាំទ្រមិនបានក៏រត់ទៅពួននៅកំពង់ធំវិញនៅទីបំផុតកងទ័ពស្ដេចនរោត្តមក៏ចាប់បានពូកំបោដែលកំពុងពួនសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងត្រពាំងមួយពូកំបោត្រូវគេកាត់ក្បាលហើយប្រយ័ត្នអំបិលយកទៅតាំងជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1867ចលនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានជាពីរដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ1860នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីគឺលោកនរោត្តមដែលជាបុត្រច្បងឲ្យឡើងស្នងរាជតាមពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលនោះអង្គស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានអាយុ19ព្រះវស្សាការលើកអង្គវតីឲ្យឡើងសោយរាជពុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាសពព្រះរាជអហារតីទេព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានទៅបង្កទ័ពចង់ដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមដោយដឹងរឿងនេះព្រះបាទនរោត្តមក៏បញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនព្រមទាំងសេនាបតីទៅចាប់ស៊ីវត្ថាប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានចាប់ឡើយដោយហេតុថាគេមិនអាចដឹងឲ្យបានប្រកាសប្រជាថាតើក្សត្រអង្គណាដែលនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជវិញនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្ត្រស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាជាងលោកនរោត្តមទៅទៀតដោយទ្រង់យល់សភាពការនេះលោកនរោត្តមក៏ចាត់តាំងក្រុមមួយដែលមានសុទ្ធតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកកូនចៅញាតិញោមពួកព័រទុយហ្គេឲ្យទៅចាប់ស៊ីវត្ថាថ្ងៃមួយពួកនេះឡោមព័ទ្ធស៊ីវត្ថាបានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាផាយសេះហឿនដូចព្រួញហើយបោះពួយចូលទៅក្នុងរាជវាំងតែម្ដងដើម្បីទៅយកនារីម្នាក់ចេញមកជាមួយគឺនារីនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវត្ថានិងលោកនរោត្តមដណ្ដើមគ្នាតាំងពីយូរមកហើយហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែរនៃទំនាស់រវាងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបន្ទាប់ពីរឿងនោះមកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានត្រូវគេឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំង
នៅឆ្នាំ1860ស្នងសូនិងរាមាយុធាមេទ័ពរបស់ស៊ីវថាបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះទៅ

ះអាចព្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជ័យជំនះយោធាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយរាមាយុទ្ធាបានអំណាចហើយតែមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដោយពាក្យគេថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែការរក្សាអំណាចជាការពិបាកដូច្នេះដែររាមាយុទ្ធាជាមេតបដល់ពូកែម្នាក់របស់ស៊ីវុធាប៉ុន្តែពុំមែនជាអ្នកនយោបាយចេះគ្រប់គ្រងជ័យជំនះឡើយនៅពេលនោះបារាំងមិនទាន់មកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេគឺមានត្រឹមសហគមន៍សាសនាកាតូលិកមួយប៉ុណ្ណោះដឹកនាំដោយម៉ុងសេញ័រមីសែលដោយមេតបដល់ពូកែនេះមិនចេះតាក់ទាញឲ្យចៅហ្វាយខេតនៃរាជាណាចក្រទាំងមូលគ្រប់គ្រងខ្លួនអំណាចទាំងមូលក៏របូតបាត់ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ធំផងទៀតដោយហេតុថាអំណាចដែលរបូតទៅវិញនោះតែងតែត្រូវអ្នកផងផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកនៅពេលនោះឯងពួកចាមនៅត្បូងឃ្មុំដែលបានបះបោរប្រឆាំងនឹងស្ដេចអង្គឌួងហើយដែលបានត្រូវស្ដេចអង្គនេះបង្ក្រាបបានវិញហើយដែលបាននាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួននៅចៅដឹកក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនោះតាក់ទងនឹងខ្សែរយៈរបស់គេនៅឧដុង្គឲ្យទៅនិយាយពន្យល់ព្រះមហាសត្រិយានីជាមាតារបស់លោកនរោត្តមព្រមទាំងនាម៉ឺនស្ដេចថាត្រូវតែនាំគ្នាការពារលោកនរោត្តមទប់ទល់នឹងរាមាយុធ្យានៅទីបំផុតនៅចំពោះមុខអិរិយាបថមើងម៉ាត់របស់ព្រះមហាសត្យានីដែលបានហៅរាមាយុធ្យាឲ្យមកគាល់ហើយស្ដីបន្ទោសចោទថាជាអំពើក្បត់មេបះបោរូបនេះដែលនៅខ្លាចបារមីព្រះរាជានៅហើយក៏នាំកងទ័ពចេញពីឧដុង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញបាត់ទៅនេះជារឿងដែលរកយល់សឹងមិនបានព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងដូចម្តេចបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាមិនដឹកនាំការវាយយកឧដុង្គដោយផ្ទាល់បើគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយទេកងទ័ពក្រំតែជាចៅព្រៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងន័យនេះរាមាយុទ្ធាគ្មានច្រកឯណាទៀតក្រៅពីដកថយទេព្រោះពួកចៅហ្វាយខេតអាចនឹងវាយក្តោបមកវិញម្យ៉ាងទៀតសៀមគេច្បាស់ជាមិនបណ្ដោយឲ្យរាមាយុធ្យាយកអំណាចទេរីឯពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅពេលនោះមានម៉ុងសេញ័រមីសជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកការពារលោកនរោត្តមផងទៀតពេលនោះបារាំងមិនទាន់ទាំងមានកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរផងគឺមានត្រឹមអ្នកបាញ់កណុងមួយក្រុមតូចសម្រាប់ការពារវិហាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្លាចកណ្ដុងនេះរាមាយុធាចាញ់សម្ងាត់រហូតដល់ថ្នាក់សុខចិត្តបងប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់សងជំងឺចិត្តដល់ពួកអ្នកទាំងនោះទៀតផងគឺសងប្រាក់ថ្លៃខូចខាតវិហារនៅពុញាគឺដែលពួកគេបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលមុននោះបន្តមកពួករាមាយុធាធ្វើសកម្មភាពបះបោទៀតនៅតាមជាយដែនភៀកខាងត្បូងប៉ុន្តែធ្វើការវាយយកចូលជ្រើងមិនបានសោះចៅហ្វាយខេតត្បូងឃ្មុំធ្វើការទប់ទល់វិញដោយឥតរួញរាមួយពេលនោះដោយលោកនរោត្តមពុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអង្គសជាព្រះអនុជត្រូវទទួលរាជសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសសិនអង្គសបញ្ជាឲ្យទាហានបារាំង5នាក់ដែលការពារវិហារកាតូលិកឲ្យដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកទៅចាប់មេបះបោរាមាយុធ្យាដោយដឹងថាទាហានបារាំងធ្វើសហការរាមាយុធ្យាក៏ដកកងទ័ពរត់បាត់ទៅកាលបើបានដឹងរឿងនេះលោកនរោត្តមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកក៏កើតក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គសដណ្ដើមរាជក្រោយមកទើបដឹងថាមិនមែនដូច្នេះទេហើយបែរជាការមានការមិនទៅសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវិញនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះម៉ុងសេញ័រមីសក៏សរសេរសម្បទទៅស្ដេចសៀមសុំកប៉ាល់មួយដឹកលោកនរោត្តមមកភ្នំពេញវិញហើយថែមទាំងសុំឲ្យកងទ័ពសៀមមួយចំនួនចូលមកស្រុកខ្មែរតាមខេត្តបាត់ដំបងទៀតផងសៀមអរណាស់ដោយបានឱកាសជួយស្ដេចខ្មែរដូច្នេះលោកនរោត្តមមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862ប៉ុន្តែសៀមឲ្យតែកប៉ៅជូនមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនហ៊ានបញ្ជូនកងទ័ពមកព្រៃ

0: រីឯម៉ុងសេញ៉ើមីសវិញបានត្រូវអាជ្ញាធរបារាំងនៅកូសាំងស៊ីណបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនគិតពឹងបារាំងដែលនៅជិតបង្កើហើយបែរទៅជាពឹងសៀមទៅវិញមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតាំងពីមុនខែមីនាឆ្នាំ1861ឧត្តមនាវីបារាំងឆាណែមេបញ្ជាការនៅទីក្រុងសៃហ្គុនបានបញ្ជូនបេសកជនម្នាក់ឲ្យទៅទូថ្លែងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាបារាំងមានគោលបំណងតាំងទីនៅកូសាំងស៊ីនហើយនៅក្នុងនេះប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរាជាខ្មែរក្រោយពេលដែលលោកនរោត្តមយាងវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862រាមាយុធានិងស្នងសូបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកាត់ក្បាលយកទៅថ្វាយព្រះរាជាគេបានយកក្បាលជន់បះបោតទាំងពីរនោះដោតនឹងដងឫស្សីត្រួតលើគ្នាហើយដើរបង្ហាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបន្ទាប់មកយកទៅដោតតាំងនៅខាងលិចព្រះរាជវាំងឧដុង្គនៅពេលដែលបារាំងចាប់អ្នកចូលដៃជើងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចអស់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាក៏លាក់ខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1885ទើបចាប់ធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃសាជាថ្មីទៀតនៅតំបន់អេសានប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលបានងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងព្រោះតែបារាំងធ្វើទុកបុកម្នេញកំហិតយកពុនដាដោយអិតអាសូរហើយបង្ខំឲ្យស្ដេចខ្មែរប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យគេទៀតការបះបោម្ដងនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1886នៅពេលដែលការបះបោមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាលោកនរោត្តមក៏ចាប់ដើមមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គស៊ីវត្ថាអាចនឹងឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រោះអង្គស៊ីវត្ថាមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមប្រជានុរាស្ត្រនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886លោកនរោត្តមសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោហើយសន្យានឹងបារាំងថានឹងធ្វើសហការជាមួយបារាំងបន្តទៀតតាមការពិតលោកនរោត្តមមានគោលបំណងត្រឹមទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់អំណាចមកវិញតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រើកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនិងចលនាបះបោរបស់អង្គស៊ីវត្ថាជាប្អូន
1: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto. AM 1430 CHKT.
0: អង្គស៊ីវត្ថាបានទៅតាំងទីនៅខេត្តសំបូរហើយរងចាំស្ថានភាពថ្មីដើម្បីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែអង្គស៊ីវត្ថាពុំបានជួបនឹងឱកាសបែបនេះសោះព្រោះបារាំងបានពង្រឹងអំណាចលួងនរោត្តមយ៉ាងរឹងមាំអង្គស៊ីវត្ថាចូលជីវង្គត់នៅឆ្នាំ1891នៅក្នុងជំនមយុគ50ព្រះវស្សាមុនឆ្នាំ1870ប្រទេសបារាំងគ្មានគោលដៅអ្វីប្រកាសប្រជាទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការរក្សាទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនរបស់គេចំពោះបារាំងអ្វីដែលសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺទន្លេមេគង្គសម្បត្តិធម្មជាតិនានាដូចជាព្រៃឈើដីដំណាំជាដើមបេសកជនពិសេសរបស់បារាំងឌូដាដឺអាហ្គ្រេនិងហ្វ្រង់ស៊ីហ្គាញេមានភារកិច្ចត្រឹមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1868ដែលគេដឹងថាទន្លេមេគង្គពុំមែនជាផ្លូវទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ពោះទៅភូមិភាគខាងជើងបានបារាំងក៏សម្រេចចិត្តក្តាប់ជ្រួយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលឲ្យបានណែនតែម្ដងគាត់ជួនពេលនោះនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលលោកជីហ្គូហ្វេរីបានកំណត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាព្រោះថានៅពេលនោះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមួយបង្កាច់អត្តនោម័តអំពីសភាពការណ៍នៅក្នុងរាជាណាចក្រខ្មែរជនជាតិបារាំងដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ទាំងនោះពុំយល់អំពីវប្បធម៌និងអារ្យធម៌ខ្មែរទេគឺគេវាយតម្លៃទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់មេធ្នស់ពលគឺរបៀបរបស់បារាំងតែម្ដងដើម្បីអនុវត្ត

ត់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល Jules Ferry នៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ1884លោក Jacques Thompson ជាទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនដែលជាមនុស្សកម្រើ4ជ្រុងបានធ្វើដំណើរតាមកំពៅចម្បាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញឆាកទុំសុនបានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាឲ្យគេដាស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងកណ្ដាលរាត្រីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចុះហត្ថលេខាប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យ Resident Superior នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ខ្លាំងងឹតដែលបានដិតជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ5ខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលចលនាបះបោរមួយក៏បានផ្ទុះឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេសជាទុំសុនមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមានជំនឿទាំងរិទ្ធងងថាខ្មែរជាមនុស្សស្លូតបូតណាស់គឺមិនអាចតដៃវិញបានទេប៉ុន្តែទុំសុនភ្លេចគិតថាគឺមនុស្សស្លូតនេះហើយដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់នៅធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគេយកមកប្រើតែនៅពេលចាំបាច់បំផុតមហាកុបកម្មនាឆ្នាំ1884-1886ជាភស្តុតាងមួយដែលគេពុំអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះបារាំងស្ទើរតែរកកលចាញ់ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះមានចំនួនជាច្រើនពាន់នាក់គ្រាន់តែអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយកងទ័ពមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏មានចំនួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ស្ដិតស្ដាយនេះខាងអ្នកតស៊ូខ្មែរក៏បាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់ដែរគឺបើតាមឯកសាររបស់លោកអាដេម៉ាលេក្រែមានចំនួនដល់ទៅ10000នាក់នៅទីបំផុតបារាំងក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរនេះគឺត្រូវតែប្ដូរយុទ្ធវិធីរបស់គេព្រោះបារាំងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំមហាកុបកម្មនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនិងនាម៉ឺនខ្មែរតែម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ1887រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសន្យានឹងព្រះបាទនរោត្តមថានឹងកែអត្ថបទអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សម្រាប់ទៅតាមខ្មែរវិញនៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ឈប់មហាកុបកម្មនេះបានជាស្ថាពរព្រះរាជាក៏យល់ព្រមក្នុងរយៈពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះពួកកុបកោបាននាំគ្នាចុះចូលស្ដេចនរោត្តមសឹងតែទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររក្សាអំណាចបានវិញដូចពីពេលមុនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1888ទៅបារាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យលោកនរោត្តមធ្វើកំណែទម្រង់ដដែលព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនយល់ទាស់អ្វីដែរដរាបណាព្រះអង្គថិតនៅជាអ្នកសម្រេចរាល់កិច្ចការផ្សេងៗរបស់ប្រទេសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពេលនោះបានប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកតំណាងអាណាព្យាបាលបារាំងដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្តែបារាំងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ចំនួន400,000ភាសគឺស្មើនឹង1,700,000ហ្វ្រង់នៅពេលនោះទុកឲ្យព្រះអង្គចាត់ចែងធ្វើទំនើបកម្មដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរដដែលការធ្វើទំនើបកម្មជាកិច្ចការមួយដ៏ពិបាកដោយហេតុថាមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេដែលគេត្រូវកសាងច្បាប់ចាត់តាំងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ត្រូវកែប្រែជាកំហិតដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទំនាស់រវាងវប្បធម៌ពីរគឺវប្បធម៌បារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានស្ដែងចេញឡើងជាពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំមកនូវការច្របូកច្របងមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ជំរុញទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះទៅមុខក៏ពំរួចថយក្រោយក៏ពំរួចអ្នកដែលបានទទួលផលល្អគឺមានតែបារាំងនិងជនជាតិចិនប៉ុណ្ណោះឈ្មោះចិនរកស៊ីកេងប្រវាញ់ប្រជាកសិករខ្មែរដោយឥតអាសូរនៅឆ្នាំ1897លោកពូឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលអ្នកតំណាងបារាំងនេះយល់ឃើញថាគេគួរតែបដូរនយោបាយបារាំងនៅកម្ពុជាគឺយកអំណាចទាំងអស់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យបានមកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897លោកទេសាភិបាលឌូម៉ែបានធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យលោកនរោត្តមទទួលយកនៅអនុសញ្ញាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអញ្ចឹងដែរ
តាមរយៈអនុសញ្ញានោះអំណាចរបស់ស្ដេចខ្មែរត្រូវប្រកាសជាថ្មីទៀតទៅ

បារាំងនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយនៅឆ្នាំ1900ព្រះអង្គចង់ទុករាជសម្បត្តិទៅឲ្យរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមយុគន្ធរប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏ពិបាកនៅឆ្នាំ1896ព្រះបាទនរោត្តមចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់មួយថ្មីទៀតព្រះអង្គសពរាជហឫទ័យចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយជីវង្គតទៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គអាចកំណត់បានទេដោយហេតុថានៅពេលនោះខុនថាន់ដែលជាព្រះយាយាសំណប់របស់ព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រជាព្រះរាជបុត្រយ៉ាងស្នងរាជដែរក្រោយមកដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រដែលបានទៅជ្រកកោននៅប្រទេសវៀតណាមចូលជីវង្គតទៅខុនថាន់បានទទូចសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានូវុងស្នងរាជវិញខាងបារាំងឯនោះវិញរេស៊ីដង់ឌឺវាក់នវីលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រោះថាឌឺវាក់នវីលចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តជាអ្នកបន្តរាជពីលោកនរោត្តមវិញរីឯអគ្គទេសាភិបាលបារាំងរូសូនៅពេលនោះក៏យល់ស្របនឹងឌឺវាក់នវីលផងដែរដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនេះឌឺវាក់នវីលបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយទៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមមានព្រះរាជសុខភាពមិនសូវល្អទេហើយព្រះអង្គអាចចូលជីវង្គតក្នុងពេលឆាប់ៗជាពុំខានដូចនេះបារាំងគួរតែរៀបចំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យហើយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1897លោកឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលជំនួសលោករូសូបន្ទាប់ពីបានជួបលោកនរោត្តមអគ្គទេសាភិបាលឌូម៉ែក៏ដឹងថាឌឺវាក់នវីលសរសេររបាយការណ៍មួយបង្កាច់លោកនរោត្តមដោយជាក់ស្ដែងព្រោះព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពុំទាន់ទ្រុឌទ្រោមនៅឡើយឌូម៉ែពុំគិតអំពីរឿងស្នងរាជសម្បត្តិអ្វីប្រមាណទេព្រោះគោលដៅធំរបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យទាល់តែបានសម្រេចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងឌូម៉ែមិនយកតម្រាប់តាមលោកតំសុនកាលពីឆ្នាំ1884ដែរលោកឌូម៉ែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារេស៊ីដង់ស៊ីពេរីយ៉ាបារាំងឌឺវាក់នវីលប្រាថ្នាចង់ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យស្នងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកឌូម៉ែយល់ថាលោកនរោត្តមអាចសហការបានល្អដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះក៏ពុំមានព្រះរាជសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដោយការអះអាងរបស់លោកឌឺវាក់នវីលឯណាដែរនៅទីបំផុតឌូម៉ែក៏បានសម្រេចគោលដៅតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897អំណាចរបស់ព្រះរាជាទាំងមូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកតំណាងបារាំងនៅកម្ពុជាទាំងអស់នៅចំពោះមុខសភាពការនេះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតស្រុកខ្មែរព្រះអង្គមិនប្រឆាំងនឹងអាណាព្យាបាលបារាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាចបារាំងដើរហួសព្រំដែនហើយចាត់ចែងកិច្ចការរាជាណាចក្រខ្មែរទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេដោយតាក់ទងជាពិសេសជាមួយមន្ត្រីពុករលួយហើយដកហូតអ្នកដែលមានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គតាមការពិតទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនមែនជាអារម្មណ៍រវើរវាយទេព្រោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះរាជាគឺរបស់លោកនរោត្តមជាព្រះបិតាបានចុះថយជាលំដាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះបាទនរោត្តមនៅតែរក្សាជានិច្ចនូវគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរស្នងរាជពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1900ព្រះបាទនរោត្តមបានសម្រេចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរយាងទៅទីក្រុងប៉ារីជំនួសព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ប្រទេសអាណានិគមដែលត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងប៉ារីនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមសង្ឃឹមថាអ្នកអន្តរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីអាចនឹងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាអនាគតស្ដេចស្រុកខ្មែរជាមិនខាន
ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរពុំមែនជាអ្នកចេះ

ែបអបទេព្រះអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿទៅលើការទៀងត្រង់គឺមានជំនឿថាបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីអាចនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនព្រះអង្គឆ្លៀតឱកាសបុណ្យពិព័រណ៍នោះនៅទីក្រុងប៉ារីព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលបានប្រគល់អនុសារណៈមួយទៅឲ្យអាញាធរបារាំងនៅក្នុងអនុសារណៈនោះព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលលាតត្រដាងអំពីអំពើមិនគួរគប្បីរបស់រេស៊ីដង់បារាំងទៅព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានបារាំងលឺហ្វីការ៉ូម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកនរោត្តមហើយដែលបានអមដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលមកទីក្រុងប៉ារីសំណុំរឿងយុគិនធលក៏បានផ្ទុះឡើងកាសែតបារាំងលឺម៉ាតាំងក្នុងលេខចុះផ្សាយថ្ងៃទី11តុលាឆ្នាំ1900បានយករឿងនេះមកចុះផ្សាយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអន្តរជាតិបារាំងត្រូវបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការជាកំហិតគឺដកហូតអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាជាបន្តប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរឿងនេះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតាំងពីពេលនោះមកបារាំងស្អប់ខ្ពើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលណាស់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរៀបចំដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យស្នងរាជតែម្ដងសំណុំរឿងយុគិនធលនេះបានត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងឈ្មោះ Pierre Lamont សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីបានសុំឲ្យលោកនរោត្តមបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលពុំព្រមហើយបញ្ឆោតបារាំងដាក់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកប៉ាល់ដែលត្រូវនាំព្រះអង្គទៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គចង់បន្តការតស៊ូនៅទីក្រុងប៉ារីទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបានត្រូវបារាំងនិរទេសទៅសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃ25មេសាឆ្នាំ1904លោកនរោត្តមបានចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ1915ព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលបានយាងមកទីក្រុងបាងកកក្នុងគោលបំណងមកបន្តការតស៊ូនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពីពេលនោះមកគេគ្មានដំណឹងអ្វីទាំងអស់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យុគិនធលនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសោយជីវង្គតទៅរេស៊ីដង់បារាំងអង់រីដេឡាម៉ូតបានរៀបចំប្រកាសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឡើងស្នងរាជជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែទាល់តែ2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1906ទើបព្រះអង្គបានត្រូវរាជជាភិសេករីឯពិធីរាជជាភិសេកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីរបស់លោកពូប៊ូដែលពេលនោះជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនព្រះបាទស៊ីសវ័តពុំមាននយោបាយដោយព្រះបាទនរោត្តមទេខុសពីលោកនរោត្តមដែលខិតខំរក្សាទុល្យភាពរវាងសៀមនិងបារាំងហើយដែលសង្ឃឹមថាវត្តមានបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗព្រោះតែចលនាតស៊ូមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលោកស៊ីសវ័តមានជំនឿថាមានតែបារាំងទេដែលអាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងតំបន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺពីឆ្នាំ1904ទៅដល់ឆ្នាំ1927អភិក្រមកែតម្រង់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយយងស៊ីសុវត្ថិប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនៃសតវត្សទី20ខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពទំនើបកម្មនេះជាបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលក្រោយនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមនិយាយជាបឋមអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិព្រមទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ស្ដេចខ្មែរអង្គនេះមានសេចក្តីដូចតទៅ

្រសូតនៅឆ្នាំ1840ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមួយអ្នកម្នាងពូបានទទួលការអប់រំមួយផ្នែកនៅទីក្រុងបាងកកគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1854-1858នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងសោយជីវង្គត់និងពេលដែលអង្គវតីត្រូវឡើងសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិបានត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាជាព្រះអនុជបង្ខំឲ្យរត់ទៅស្រុកខៀមដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យព្រះអង្គធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិប្រកែក

ព្រមហើយបែរជាធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងស៊ីវត្ថាវិញអិរិយាបថនេះពុំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាអត់ឱនឲ្យបានទេប៉ុន្តែក៏ពុំបានធ្វើឲ្យលោកនរោត្តមសពព្រះរាជហឫទ័យដែរចំពោះលោកនរោត្តមគឺមានតែបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិទៅប្រទេសសៀមទេទើបព្រះអង្គអាចស្ងប់ព្រះរាជហឫទ័យបាននៅទីបំផុតគឺនៅឆ្នាំ1863ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏យាងទៅស្រុកសៀមតាមសេចក្តីស្នើដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1865គឺនៅពេលដែលចៅអាណាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់ពូកំបោបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិបានសម្រេចយាងទៅទីក្រុងសៃហ្គុនតែម្ដងគឺដើម្បីជួយបារាំងប្រយុទ្ធនឹងពូកំបោពេលដែលចៅអាណារបស់ពូកំបោបានឈានទៅដល់ទីអវសានព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយនៅឆ្នាំ1870បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមតែងតាំងជាឧបរាជក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បារាំង36ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រូវឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបាទនរោត្តមប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជន66ព្រះវស្សាទៅហើយគឺនៅក្នុងរាជការព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តទៅលើសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទាំងទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ផងនិងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867ផងសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅមួយភាគធំនៃទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេរពើមូលព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺនៅក្រោមរាជប្របាទអង្គឌួងបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសិនដែរតែនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទៅទឹកដីទាំងនោះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះកាលលោកស៊ីសុវត្ថិបារាំងបានបន្តបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនហឿហប់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិប្រជាជនខ្មែរក៏បានងើបអើងបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រោះតែការទារពន្ធដារហួសហេតុនិងអំពើគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914-1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរឲ្យទៅធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1915បារាំងនៅតែបន្តទារពន្ធដារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាជនខ្មែរទៀតទោះបីមានគ្រោះរីងស្ងួតរកទឹកធ្វើស្រែមិនបានផងហើយមានទុរភិក្សក្នុងទូទាំងប្រទេសផងក៏ដោយក្តីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះបើយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ David Chandler កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញាត់មួយទៅថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបន្ថយពន្ធដារព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យពួកបាតុករត្រឡប់ទៅវិញសិនទម្រាំព្រះអង្គរកមធ្យោបាយដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ1916នៅពេលដែលកសិករកំពុងច្រូតស្រាប់តែភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងពួកអ្នកកែទ័ពប្រដាប់ដោយកំភឿនបានចូលមកយាយីកសិករតែម្ដងពួកគេឈប់ច្រូតស្រូវហើយប្រមែប្រមូលគ្នាបានរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានបងអង្គប៉ុន្តែដោយនៅចាំច្បាស់អំពីកុបកម្មនាឆ្នាំ1885